0: Ordren kom fra Ukrainas antikorrupsjonsdomstol I dag, melder Reuters. Jermak sikta for omfattende korrupsjon og hvitvasking, men avviser anklagene. Det krevende kjøreforhold på deler av Østlandet på grunn av snø og slaps, sier politiet. Det har vært to utforkjøringer på ulike steder I innlandet I dag tidlig. Et barn født I Wales på David Attenboroughs 100-årsdag oppkalt etter den kjente programlederen og miljøforkjemperen. Den lille gutten heter Ambrose, men har fått mellomnavnet Attenborough. Foreldrene, Stephen White og Lauren Evans, sier til BBC at de ville hedre 100-åringen, som de sier har vært en del av livene deres så lenge de kan huske. De håper lille Ambrose Attenborough også vokser opp med et engasjement for dyr og natur. NRK Nyheter, Jon Brannes.
1: NRK P2.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Myten sier at Miles Davis ikke klarte å holde følge med det heseblesende bebop-tempoet, og måtte derfor skape sin helt egen sjanger. Han kalte det en forbannelse, det at han måtte fornye seg hele tiden, Miles Davis. Ikke likte han ordet jazz heller. Han spilte bare musikk, mente han. Båser og merkelapper, det var ingenting for Miles. Og det var kanskje derfor han tvang jazzen over i helt distinkte nye retninger flere ganger. Dette er historien om den første gangen. Miles Davis 18 år og har forlatt hjemmet i Midtvesten i USA for The Big Apple, New York City. Han har fått plass på det prestigetunge musikkskolen Juilliard, men han brukte hele den første uken på å finne noen på 52. gate. Du hører andre episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio. Den første bandlederen som ga unge Miles Davis en sjanse var Billy Eckstein.

0: Lilly Eckstein med Miles Davis som en av trompeterne på dette opptaket fra 1947. Men vi altså nå på 52. gate i New York, der musikklivet blomstrer på denne tiden. Johan Hauknes, jazzviter. Miles Davis gikk altså rundt i gatene i New York for å lete etter sine idoler. Hvordan gikk det?
1: Det gikk veldig bra, må man si. Den første som dro han med seg ut, det var Dizzy Gillespie. Hans store trompetidol på den tiden. 18 år gammel, drømte hadde hørt beboppen, den nye musikken som hadde vokst fram i løpet av de siste årene. Dette var hans musikk. Dette ville han spille. Og ble da hengende med også Charlie Parker. Det hadde noen uheldige konsekvenser også, med at han ble introdusert for et litt utesvevende og kjemikaliebrukende miljø.
0: Pen måte å si det på.
1: Og det hadde også sine konsekvenser for hans videre karriereutvikling, men det kommer senere fram. Og
0: hvordan var dette møtet med Parker og Gillespie for Miles Davis?
1: Han ble jo raskt en del av Charlie Parkers faste band, og var jo med på flere plateinnspillinger med Charlie Parker på denne tida. Han var jo ansett for å være en av de helt nye, store stemmene, og ble jo løfta fram av da de sentrale kreative drivkreftene av den nye beboppen.
0: Men Johan Hauknes, kan du da forklare oss hva bebop er for noe da?
1: Bebop er en reaksjon, en intern musikerreaksjon på det som en jazzhistoriker har kalt verdens første milliarddollar underholdningsindustri, swingindustrien i USA. Dette var musikere møttes i 40-41, var ute etter å jamme sammen, utforske nye. På dette tidspunktet så hadde de kommet så langt. Husk det, ingen av disse her hadde noen profesjonell utdannelse som musikere. De lærte på gata, de lærte av hverandre. Dette var, du spilte med en mester, og så var du lærling, og så var du svenn, og så ble du mester selv etter en stund. Og de drømte om å, de hadde kommet så langt, at de hadde fått begynt å skjønne hva harmonilære var for noe. Akkordteorier, sammensetninger. De begynte å finne, undersøke nye muligheter å spille på. Fant på masse rart som de lærte blant annet av den komponerte musikken. Det er jo en historie om Charlie Parker som sitter på bussen og leser partiturer til Edgar Varese, for eksempel. Flere av de var ekstremt begeistret for musikken til Igor Stravinsky.
0: De store klassiske komponistene.
1: Ja. Mm. Og dette var jo musikken som de brukte som et utgangspunkt. Mm. Så musikken ble harmonisk mer komplisert, men det som var det viktige for dem, det var jakten på en frihet til å kunne spille rytmisk og melodisk på nye måter. Så det var egentlig ikke en jakt på kompleksiteten for kompleksitetens egen skyld. Det var framføringa som var det essensielle. Og det er det som skjer med beboppen, og bebop, skal vi kalle det revolusjonen, det er at jazzen skifter karakter fra å være, som det var i swingindustriens dager, primært en underholdnings- og dansemusikk, til å bli en lyttemusikk.
0: Men Johan Hauknes, vil du si at beboppen var intellektuell musikk?
1: Ja og nei. Den var begge deler. Det harmoniske grunnlaget for den var komplekst, og det var ikke mange som skjønte det. Men på den andre side så var det en ikke intellektuell, for det var musikk å lytte til, det var musikk å oppleve. Så det var en musikk å forholde seg til som var på en annen måte enn både den klassiske musikken, men også den tidligere jazzen. Så det var begge deler. Jeg har lyst til å citera något som har varit skrivet som är väldigt gott om akkurat detta här. Och den som har skrivit är ingen ringare än den amerikanske författaren Ralph Ellison, afroamerikaner med en av de stora amerikanske författarna och essayisterna. De formulerade akkordprogressioner, akkordräcker och det han kallade gemselbaserade melodiska metoder. De lekte med melodierna och det var utgångspunkten var att underhålla publikum och underhålla varandra samtidigt som de skulle vi karakteriserar det som leke sammen på scenen. Det var det som var tillnærmingen. Og så gikk det et heseblesende tempo. Altså hvis du hører på opptak med Charlie Parker og prøver å telle 16-dels toner som han spiller i disse her soliene sine, altså du mister, du bare blir svimmel. Du må bare gi det opp. Det var intellektuellt. Nej, det var ikke intellektuell musik. Det var musik att uppleva. Mm.
0: Vi har snakket mye om bebop nå. Vi må høre et musikkeksempel, ettersett et kronexempel på bebopen, Ornithology.

Lyset står speilende igjen. Kaldt, vått, grått, fylt av emo. Når tid skal vi ses her igjen?